0: 的进去。
1: 啊，你。
2: 那我来怎么办？
3: 是中国鳖吧？
4: 要两万就先给买。
3: 那我跟。
4: 要
3: 那姜母。
4: 要吧，中国鳖呀。
0: 这姜母。
3: 那我把这个了。
4: 我不听。
5: 我感觉都给人家。
3: 啊？不要不要不要，要那么多。我说的那个那个，爸，我你给我给他不给我。
6: 是谁吗？啊，是谁的？
7: 是谁？
8: 啊，
7: 你！
6: Pening, pening wala. Apa lagu kita bang?
4: Siapa so?
7: Selamat mentua. Gilo.
6: Siapa jadi mentua?
7: Ah. Awak je.
6: Aku jadi apa kau?
4: Ingat.
7: Awak jadi atas sanip.
9: Ah, aku. Tukang sapu.
6: Jal kau mati kau.
7: Saksikan naik di TN.
6: Lalang itu. Kau temen. Kau kabur.
7: Tak apa tak. Jangan lupa di subscribe.
6: Subscribe.
10: Pro Dangdut.